0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Asculți Eco FM. Este ora 4.

0: Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.
1: Nu s-a așa bogat de fel. Tot ce pot eu să-ți ofer îmi bate în piept.

cu ce vrei tu, dar nu te joci cu suflete. Ai putea să crezi că e o piesă despre tine și despre tot ce nu pot să-mi explic. Ai putea să crezi că e o piesă despre tine, dar asta e o piesă de

ce zic despre nimic. Dacă nu știu, nu știi ce zic. Ai putea să crezi că este despre ce m-ai făcut să cred, că spuneai, că simțeai, că erai. Ai putea să crezi că este despre cum mă dureau ochii când mă priveai, pielea când mă atingeai.

Nimic, știi ce zic? Ai putea să crezi că e o piesă despre tine și despre tot ce nu pot să-mi explic.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial.

0: Special și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prătesuleți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Bună dimineața, bună dimineața. Din acest moment începem EcoStart, matinalul care vă trezește, matinalul care vă face dispoziție, matinalul care vă înlocuiește ceașca cu cafea. De asemenea, vă creează o atmosferă verde și prietenoasă mediului. Deci, prieteni, ca de obicei, și astăzi vom avea toate rubricile, vom avea declarațiile din prima sursă, vor fi și știrile de actualitate și, desigur, neschimbata muzică bună. De asemenea, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Dacă ați pierdut ceva, găsiți, regăsiți aici, pentru că aici sunt prezente cele mai actuale știri. De asemenea, avem prezente emisiunile și rubricile noastre, deci recomand ecofm.md și, desigur, aplicația noastră care poate fi descărcată atât pe Android cât și pe iOS, Eco FM Moldova. Astfel nimeni și nimic nu ne va despărți, vom fi în telefonul dumneavoastră, mereu vom fi împreună. Prieteni, vă spun bună dimineața, să vină muzica bună. Voi include o piesă care îmi place foarte și foarte mult, sper să vă placă și vouă. Bună, bună dimineața!

0: Prietenii, îmi plac asemenea piese pentru că anume așa piese ne trezesc de dimineață, dragii noștri. Vă spunem bună dimineața, ascultați Eco FM, vine prognoza meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, dar în centrul Republicii se preconizează cer noros. Maximele termice vor varia între plus 23 și plus 28 de grade, iar cele minime plus 12, plus 17 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 75-80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 15 și 26 grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade. Prietenii, acesta a fost buletinul meteo. Acum a venit momentul să ascultăm o piesă meteorologică. Bună dimineața!
1: Asculți EcoStart!

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Prietene, este ora 8 și 22 de minute, ascultați Eco Start la Eco FM. Dragii noștri, vă reamintesc, suntem în zi de joi, 4 iunie 2026. Haideți să aflăm care au fost principalele evenimente care au marcat această zi.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1798 murea celebrul aventurier italian Giovanni Giacomo Casanova. În 1863 România și Serbia semnau convenția privind extrădarea reciprocă a criminalilor și dezertorilor. În 1976 la București era creată Societatea Națională de Cruce Roșie a României. De asemenea, în 1939 se năștea actorul Alexandru Arșinel. Anul 1970, Tonga își obținea independența față de Regatul Unit al Marii Britanii, iar în 1975 se năștea actrița americană Angelina Jolie. În 1998, medicii Spitalului Bucureștean Floreasca efectuau prima intervenție pe cord deschis. Anul 2007, Tudor Petrov Popa, ultimul deținut politic al grupului Ilașcu, a fost eliberat de regimul transnistrean după o detenție de 15 ani. În anul 2012, la Londra, era organizat un grandios spectacol cu ocazia jubileului reginei Elisabeta a II. Anul 2014, Bashar al-Assad câștiga un nou mandat de președinte al Siriei, scrutinul fiind boicotat de opoziție. În anul 2015, trupa One Republic concerta la București și anul 2016, peste 50 de persoane erau rănite la un festival organizat în Germania în urma unei furtuni cu descărcări electrice. Prietene, acestea au fost unele evenimente ale zilei de astăzi. Eu vă doresc audiție plăcută. Stați aproape!

chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la Ipric. Păcat.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Da, prieteni, este momentul să faceți lucruri frumoase, este momentul să savurați viața, este momentul să rămâneți aici pe frecvențele postului de radio Eco FM, pentru că urmează predicțiile astrale. Deci, primele patru zodii, Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi pentru berbeci, sarcinile lăsate în așteptare revin în discuție. Nu le amânați, rezolvarea lor poate aduce un plus de încredere. Taur, la Taur, dragostea sau copiii sunt subiectele centrale ale zilei. Cineva drag are nevoie de atenția voastră și o puteți oferi cu generozitate. Geminii trebuie să-și facă ordine în viața personală, un conflict de familie poate fi rezolvat cu sinceritate și deschidere. Rac, racii comunică foarte clar și cu impact. Astăzi este o zi bună pentru întâlniri, negocieri și interviuri. Prieteni, noi mergem mai departe, vin băieții de la Radiohead cu piesa Creepy. Eu vă urez audiție frumoasă cu celelalte zodii puțin mai târziu.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Da, prieteni, starea ta, frecvența noastră, starea ta, muzica noastră, starea ta, horoscopul nostru. Mergem mai departe cu leul. Ei fac planuri și calcule pe termen lung, posibil să renegociați un aspect important din viața voastră, aducând schimbări benefice. Fecioară, nativii fecioară au o voință foarte puternică astăzi, o decizie importantă legată de o direcție personală începe să se contureze. Balanță. Balanțele simt că emoțiile adânci ies la suprafață, nu le ignorați, ascultă-le și învață din ceea ce vă transmit. Scorpion, pentru Scorpion, cineva din cercul lor social îl inspiră sau îl surprinde. Fiți deschiși și colaborați cu cei din jur. Aceste colaborări vă vor aduce doar beneficii. Următoarea doză de horoscop doar peste câteva piese. Rămâneți alături de noi.
0: Frecvența ta este eco.
2: Anenii noi, 104,4 MHz.
3: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

prea de 7 minute ne despart de ora exactă. Noi mergem mai departe. Vine horoscopul pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetătorii au o zi plină de muncă, dar și de recunoaștere. Cineva vă va aprecia sau va face o recomandare valoroasă. Capricorn, pentru Capricorn, planurile legate de învățare sau călătorii prind viteză. Este momentul să gândiți mai pozitiv și să vă deschideți către noi oportunități. Vărsătorii sunt preocupați de stabilitatea lor interioară. O veste importantă vă poate face să reconsiderați o alegere recentă. Pești. La Pești relațiile trec printr-un test de încredere. Aveți șansa să construiți ceva solid sau să lăsați în urmă ceea ce nu mai funcționează. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Vă las în compania muzicii. Ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
7: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
8: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
9: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
7: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
9: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.

0: cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice, ei au nevoie de un cadru legislativ.
1: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
2: Este mult. Este mult pentru că...
0: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
2: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
3: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast. Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prea sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9 și 8 minute. Rămâneți în continuare pentru că continuăm cu știri de actualitate. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiu economic european. Aceasta reunește factori de decizie, politicieni, instituții europene, organizații financiare, investitori, lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între Republica Moldova și Uniunea Europeană și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit agenției de investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Republica Moldova.
0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistor.

0: Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Uniunea Europeană a deschis miercuri calea pentru o reluare oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar. Reprezentanții celor 27 de state de la Bruxelles au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, marcând astfel o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană, a afirmat un oficial al președinției cipriote a Congresului UE. Ucraina intră în al cincilea an de război împotriva Rusiei, dorește să adere la Uniunea Europeană cât mai repede posibil. Însă Ungaria lui Victor Orban, ostilă acestei aderări, își pusese vetoul pentru continuarea procesului de discuții începând oficial în anul 2024. Republica Moldova nu era vizată de acest veto, dar negocierile de aderare cu Chișinăul fuseseră cuplate cu cele deschise cu Kievul. Prin urmare, vetoul ungar blocase de facto discuțiile cu Republica Moldova. Potrivit mai multor diplomați europeni, Ungaria, condus acum de pro-europeanul Peter Maghiar, a indicat miercuri că își ridică vetoul, deschizând calea pentru această reluare oficială a negocierilor. Aceasta ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, cu ocazia unei reuniuni ministeriale a celor 27 la Luxemburg, conform unei surse diplomatice.
0: Asculți Eco FM.

0: Despre ploaie ne-a cântat Cher, piesa Rain, Rain, ploaie, ploaie, prietene, rămâneți în continuare alături de noi, 25 de minute avem trecute după ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Guvernul britanic a convocat ambasadorul Federației Ruse la Londra și a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al NATO după ce o dronă rusească a lovit săptămâna trecută o clădire rezidențială din România. Demersul autorităților britanice vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și la scurt timp după reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU solicitată de România în urma incidentului de la Galați, unde o dronă de tip Heran 2 s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc rănind două persoane, scrie Calea Europeană. Într-un comunicat oficial al Ministerului Britanic de Externe, care leagă direct atacurile recente ale Rusiei asupra Ucrainei de incidentul produs pe teritoriul României. Cel mai recent bombardament brutal al Rusiei împotriva civililor din Ucraina vine după încălcarea spațiului aerian al NATO de săptămâna trecută, când o dronă a lovit o clădire rezidențială din România. Rănirea unor civili nevinovați pe teritoriul NATO este inacceptabilă și reprezintă un moment dur al amenințării pe care civilii ucraineni sunt nevoiți să-l îndure în fiecare zi, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Britanic de Externe. Prieteni, rămâneți alături de noi, ne reauzim după publicitate.
1: EcoStart la Eco FM.

0: poți împli. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: Prieteni, continuăm cu știri. Este ora 9:36 de minute. Strada Gheorghe Asache din sectorul centru al capitalei va intra în reparații. Primăriei Chișinău, lucrurile vor potrivit primăriei Chișinău, lucrările vor viza trotuarele spațiilor verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade. Primarul general Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede de reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache, din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazu. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asache nu a fost inclusă până acum în lucrări de ample de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cadrul zonei telecentru. În paralel sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente.
0: Starea ta, frecvența

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieten, pentru al treilea an consecutiv, luna iunie este dedicată campaniei de informare și prevenire fără ambrozie, o inițiativă menită să reducă riscurile pentru sănătate cauzate de această plantă extrem de alergenă. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ambrozia este considerată una dintre cele mai invazive buruieni la nivel mondial și este răspândită în majoritatea raioanelor din Republica Moldova, afectând sănătatea populației, agricultura și mediul. Conform specialiștilor, polenul de ambrozie poate provoca reacții alergice severe și în concentrații foarte mici. Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutatul repetat, nasul înfundat, ochii iritați, tuzea și crizele de astmă bronșic. Cele mai vulnerabile categorii sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii. Autoritățile de resort subliniază că luna iunie reprezintă o perioadă esențială pentru combaterea plantei înainte de debutul sezonului de polenizare intensă din lunile iulie-septembrie. În această etapă, măsurile de cosire, smulgere sau întreținerea terenurilor sunt considerate esențiale pentru limitarea răspândirii ambroziei și reducerea impactului asupra sănătății publice. Campania Fără Ambrozie promovează acțiuni de prevenire și informare la nivel național cu scopul de a încuraja implicarea autorităților locale și a cetățenilor în combaterea plantei. În luna martie acestui an, executivul a aprobat noi măsuri de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei. Astfel, autoritățile locale vor identifica terenurile afectate, vor elabora hărți ale focarelor și vor informa proprietarii despre obligația de a înlătura planta.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Frate, ne ascultați postul de radio Eco FM. Tot mai mult cetățeni apelează numărul unic de urgență 112 pentru a solicita ajutor în cazuri de presupuse fraude și escrocherii. Potrivit datelor serviciului 112, în luna mai a fost înregistrată o creștere a apelurilor legate de suspiciuni de înșelăciuni în domeniul patrimonial, fenomen care a contribuit la majorarea numărului total de solicitări recepționate de operator. Potrivit serviciului 112, în perioada 1-31 mai, în sistemul informațional automatizat al serviciului 112 au fost înregistrate 201.909 apeluri, cu aproximativ 6% mai multe decât în luna aprilie, când au fost raportate 190.816 apeluri. Din totalul apelurilor procesate în luna mai, 65,85% au reprezentat urgențe reale care au necesitat evaluarea operatorilor și transmiterea cazurilor către serviciile specializate de intervenție. Restul apelurilor au fost încadrate ca non-urgente. În medie, serviciul 112 a recepționat zilnic 6.513 apeluri, iar cea mai aglomerată zi a lunii a adus aproximativ 7.500 de solicitări. Cele mai multe apeluri au vizat intervenția serviciului de asistență medicală urgentă, cu o medie de 2245 de solicitări pe zi. Pentru poliție au fost înregistrate în medie 1063 de apeluri zilnic, iar pentru pompieri și salvatori aproximativ 90 de apeluri pe zi. În același timp, serviciul 112 continuă să se confrunte cu apeluri nejustificate. Cel mai mare număr de apeluri efectuate de la același număr de telefon, fără existența unei urgențe reale, a ajuns la 624 într-o singură zi. Instituția reamintește că apelurile non-urgente sau utilizarea abuzivă a numărului unic de urgență pot afecta capacitatea de răspuns a operatorilor și a echipajelor de intervenție. Prietene, vă las în compania muzicii, ne reauzim după ora exactă, unde vom veni cu declarații din prima sursă. Bună dimineața! 3, 2,
0: 1. Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
2: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizont.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Ziua mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
12: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
13: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
14: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
12: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
14: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
12: Cetățenii, fermieri,

0: Ei înțeleg și percep aceste schimbări climatice, ei au nevoie de un cadru legislativ.
1: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
2: Este mult. Este mult pentru că...
0: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
2: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
3: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz.
1: Prede, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, 8 minute trecute peste ora 9. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința investițională Republica Moldova, Uniunea Europeană, a declarat: drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Astăzi salutăm la Chișinău tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi e să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni.
2: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici, acasă. Astăzi salutăm la Chișinău tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi este să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, pentru ca toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă, în familia europeană.
1: Prieten a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Asculți Eco Start la Eco FM. Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce asculți. Asculți Eco Start.

0: Stelieco. Fălești 97,6 MHz.
1: Continuă declarațiile din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Odată cu trecerea școlilor în subordinea noilor agenții teritoriale pentru educație, finanțarea grupelor cu program prelungit, a claselor cu profil și a suplimentului pentru alimentația elevilor din Chișinău va fi asigurată direct din bugetul de stat. Astfel, aceste servicii esențiale vor beneficia de finanțare stabilă și predictibilă, fără a depinde de decizii conjuncturale ale administrațiilor municipale sau de schimbările politice la nivel local. Valentina Olaru, secretar de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, explică ce prevede reforma Restart în educație și cum vor fi garantate aceste servicii pentru copii.
2: Reforma Restart în educație înseamnă garantarea serviciilor educaționale și sociale pentru copii printr-un mecanism de finanțare mai clar, mai echitabil și mai stabil. Odată cu trecerea școlilor în subordinea noilor agenții teritoriale pentru educație, finanțarea pentru grupurile cu program prelungit, clasele cu profil și suplimentul pentru alimentația elevilor din Chișinău va fi asigurată direct din bugetul de stat. Astfel că aceste servicii nu vor mai depinde de decizii conjuncturale ale administrației municipale sau de disponibilitatea politică a primăriei. Este important să spunem lucrurilor pe nume. În ultimii ani, primăria municipiului Chișinău a încercat de mai multe ori să reducă sau să elimine aceste servicii. Faptul că aceste servicii au continuat nu este meritul unei viziuni clare a primăriei, ci rezultatul presiunii constante a părinților, a comunității și a opiniei publice. Prin urmare, afirmația că Ministerul Educației și Cercetării ar pune în pericol aceste servicii este falsă. Dimpotrivă, reforma are scopul de a proteja copiii de instabilitate administrativă și de a asigura finanțare predictibilă a serviciilor esențiale, indiferent de culoarea politică a autorității locale. Educația nu trebuie folosită ca instrument de confruntare politică. Școala trebuie să fie un spațiu al echității și al calității și al continuității. Copiii din Chișinău, la fel ca și toți copiii din Republica Moldova, au dreptul la servicii educaționale finanțate sigur, transparent și nediscriminatoriu. Ministerul Educației și Cercetării reafirmă că grupele cu program prelungit, clasele cu profil și suplimentul alimentar pentru copii vor fi menținute și finanțate. Mai mult, trecerea acestor în responsabilitatea la nivel central va oferi garanții suplimentare că ele nu vor putea fi reduse sau anulate în funcție de deciziile politice locale. Forma Restart în educație nu este despre preluarea școlilor, ci despre protejarea intereselor copilului, consolidarea calității educației și asigurarea unui sistem în care resursele publice sunt utilizate în mod transparent, echitabil și responsabil.
1: Prietene a fost secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

echilibru ecologic perfect.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, este ora 10 și 36 de minute. Îi salutăm pe cei care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Noi continuăm cu declarațiile din prima sursă. Într-o postare pe net, deputatul PAS, Radu Marian, vorbește despre scutirea de taxa vamală a sistemelor de stocare a energiei și a sistemelor eoliene pentru a stimula investițiile în producția locală de electricitate. Proiectul a fost aprobat în prima lectură de Parlament.
2: În Parlament a fost adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care vrem să încurajăm energia regenerabilă. Așadar, vom scuti de taxa vamală sistemele de stocare a energiei regenerabile și sistemele eoliene. Prin această măsură vrem să încurajăm cât mai multă producție de regenerabilă, în special pentru a ne acoperi deficitul de energie în orele de vârf. Am progresat foarte mult în ceea ce privește producția de regenerabile, în special solare, dar aceasta de multe ori nu este disponibilă în ora de vârf și din acest motiv avem nevoie de mai multe stocare, dar și eoliană. O să facem pași rapizi și hotărâți ca să avem producție locală de electricitate curată și prietenoasă pentru mediul înconjurător.
1: Prietene a fost deputatul PAS, Radu Marian.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: Prietene, schimbăm și noi, se schimbă România, se schimbă Republica Moldova, nu ne lăsăm. Se schimbă și turismul din Republica Moldova. Conectarea Republicii Moldova la inițiativa europeană Pact for Skills și dezvoltarea competențelor profesionale în turism a fost una dintre temele discutate în cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Turismului Intern și al Forumului Internațional privind competențele în turism organizate la Chișinău. Potrivit organizatorilor, dezvoltarea turismului nu poate avea loc fără personal calificat și fără adaptarea programelor educaționale la cerințele actuale ale pieții. În cadrul unei conferințe de presă, șefa Departamentului Alimentație și Nutriție de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Aurica Kirsanova, a declarat că industria ospitalității are nevoie de specialiști cu pregătire multidisciplinară. Industria ospitalității nu mai solicită exclusiv absolvenți cu pregătire tradițională. Sunt necesari profesioniști care să integreze competențe manageriale, digitale, antreprenoriale și tehnologice.
1: Reprezint Facultatea Tehnologiei Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, care este un cadru academic în cadrul Platformei Naționale pentru Turism. Departamentul Alimentație și Nutriție are o expertiză care poate să o ofere în domeniul formării cadrelor care asigură funcționarea acestui sector important, industria ospitalității. Pe de o parte, avem programe de studii cu experiență vastă, mai mult de 60 de ani, formăm specialiști în domeniul tehnologiei și management în alimentația publică, deci în domeniul HoReCa. Pe de altă parte, avem programe noi cu o formare deja mai mult de 7-8 ani în domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement la nivel licență, cât și la nivel master în domeniul turismului rural. Și mai nou, avem și servicii publice de nutriție, un program care are o experiență mai mult de 8 ani și atât de necesar pentru Republica Moldova. În contextul socioeconomic actual și condițiile create în Republica Moldova ne demonstrează faptul că industria ospitalității, inclusiv domeniul HoReCa, nu mai solicită exclusiv absolvenți cu pregătire tradițională. Ei solicită profesioniști capabili să integreze competențe multidisciplinare, manageriale, tehnologice, digitale, antreprenoriale, inclusiv și nutriționale. În mod particular, domeniul ospitalității este influențat semnificativ de politicile europene privind siguranța alimentară, promovarea alimentației sănătoase, sustenabilitatea sistemelor agroalimentare și diminuarea risipei alimentare. Aceste aspecte care trebuie să fie reflectate în structura curriculară și în rezultatele învățării viitorilor specialiști ce vor activa în domeniul ospitalității. În contextul menționat mai sus, rolul instituțiilor de învățământ superior necesită o reconsiderare conceptuală și funcțională.
0: Prietene, a fost șefa Departamentului Alimentație și Nutriție de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Aurica Kirsanova. Din prima sursă, când vrei să afli...

dar mă lasă. Prieteni, nu ne lăsăm de nimic și nimeni, ce este bun și ne influențează bine viața noastră. Vă spun asta la final de EcoStart. Prieteni, am petrecut 3 ore de minune și în această dimineață, deci plec acasă mulțumit. Vă urez mult succes în fața pupitrului. Revine colega mea Irina Suruceanu cu Ecologica. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă mâine de la 8. Ne reauzim din nou. Numai bine!

0: trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ziua Mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
11: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
12: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
13: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
11: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
13: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
11: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
12: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
13: Este mult. Este mult pentru că...
11: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
13: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
7: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla

Cum putem să ne schimbăm viața? Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM. Promo la Eco FM. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: FM.
1: Salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco și în această zi frumoasă de joi. Astăzi vorbim despre drumarii care au intervenit pe mai multe trasee afectate de ploi și vânt. Tot astăzi vă spun și despre mașini care s-ar putea scumpi în Moldova din 2027. De ce și pentru ce, vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre progresele Republicii Moldova de la aderarea cu UE. Astfel, președinția cipriotă a UE a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului întâi în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, iar voi, dragi prieteni, rămâneți aproape, ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Dragi prieteni, aflați acum ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, noaptea vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar ziua local vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobora până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 14 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 27 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit cu noutăți bune pentru țărișoara noastră. Republica Moldova a primit o nouă confirmare a avansării parcursului său european, după ce președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a lansat în seara zilei de ieri pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului întâi în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul marchează o etapă importantă în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană și reflectă progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor necesare integrării europene. Astfel, viceprim-ministra pentru integrarea europeană a confirmat că sub președinția cipriotă a Consiliului UE au fost făcuți noi pași importanți pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit oficialei, decizia reprezintă un semnal că politica de extindere rămâne o prioritate strategică pentru UE și că Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023, liderii statelor membre au decis deschiderea negocierilor de aderare. În 2024 a fost lansat oficial prima conferință interguvernamentală UE Republica Moldova, care a marcat începutul negocierilor propriu-zise de aderare. Deschiderea clusterului întâi reprezintă următoarea etapă procedurală în acest proces și este considerată un indicator al progreselor realizate de autoritățile moldovene în apropierea de standardele europene.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: The Best of Times, ascultăm la Eco FM, este cea mai frumoasă perioadă, o trăim acum, de fapt, mai ales că a venit și vara, chiar dacă avem temperaturi mai ridicate sau putem să le spunem nu prea este soare, nu este nimic, credeți-mă că la vară o să vă săturați de arșiță și de mult soare. De aceea savurăm această perioadă, pentru că este o perioadă verde, frumoasă, cu aer curat. Totuși, și ploile de afară au făcut ravagii în ultimele 12 ore. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drumuri naționale și regionale în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile pentru a preveni blocajele și a asigura circulația rutieră în siguranță. Potrivit întreprinderii, lucrările au vizat înlăturarea arborilor și crengilor căzute pe carosabil, evacuarea apelor pluviale, curățarea șanțurilor și a sistemelor de drenaj, precum și degajarea sectoarelor afectate de acumulări de apă. La fel, autoritățile monitorizează în permanență starea infrastructurii rutiere cu prioritate pe sectoarele afectate de precipitații. Ascultați Eco FM în continuare, iar împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Specia. Lebădă de vară.
2: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
2: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi pe suprafețele acvatice neînghețate. Peste hotarele țării este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
2: Habitatul.
1: Lacurile cu ape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
2: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1.000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1.550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
2: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
2: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
2: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
2: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
12: Păsările, culorile naturii.
9: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Astăzi le dorim mult succes absolvenților de gimnaziu. Sesiunea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului a început astăzi și se va desfășura până pe 15 iunie. În acest an, peste 34.000 de elevi din întreaga țară sunt așteptați să participe la probele de examen. Prima probă la istoria românilor și universală are loc astăzi și reunește peste 32.000 de elevi din toate raioanele și municipiile Republicii Moldova. Următorul examen este la matematică, iar potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la această probă vor participa peste 34.000 de elevi. Pe 11 iunie, absolvenții vor susține examenul la limba de instruire, la limba și literatura română. Sunt înscriși peste 26.000 de elevi, iar la limba rusă peste 6.000. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru allolingvi. Ministerul Educației și Cercetării anunță că elevii care au obținut locurile 1, 2 sau 3 la Olimpiadele Republicane din acest an vor primi nota 10 din oficiu la disciplina de examen la care au fost premiați. Astfel, câte 6 elevi vor beneficia de nota maximă la fiecare dintre disciplinele incluse în sesiune. Testele de examen vor fi evaluate în perioada 4 și 24 iunie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie în centrele de examen. În aceeași zi, elevii vor putea depune contestații. Rezultatele finale după examinarea acestora vor fi publicate mai exact pe 3 iulie. Îmi aduc și eu aminte când eram absolventă de gimnaziu, țin minte că examenele au fost așa, nu foarte complicate. În schimb, țin minte foarte bine examenul de maturitate, mai exact cel de bacalaureat. Am avut într-adevăr foarte mari emoții, noaptea, îmi făceam foarte mari griji, dar am susținut cu brio și cu note bune. Recomandarea psihologilor este să încercați cât de puțin să stresați copiii, să-i comparați, nu este bine. Și evident, dacă un copil a învățat pe note, nu știu, de 7, 8 și 6, nu poate avea la examenul de bacalaureat nota 10 sau 9. De aceea este bine să îi susținem, să nu-i comparăm și, desigur, să le spunem că este un examen care, evident, trebuie de pregătit, trebuie de învățat, dar nu se termină viața la acest examen, pentru că unii copii sau unii elevi pot avea atacuri de panică, anxietate și chiar și până la depresie. De aceea este bine să fim alături de ei, cât mai puțin să stați pe site-urile de socializare și pe telefon și să aveți și pauze și momente de relaxare. Și mult succes vă doresc, învățați și nu uitați că cine are carte, are parte.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii-Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă mai mulți pacienți străini pentru tratamente stomatologice, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare. Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun în prezent de date oficiale consolidate privind acest domeniu. Astfel, în același timp, instituția precizează că acreditarea națională se realizează conform cadrului normativ, iar acreditările internaționale, acolo unde există, țin de inițiativa fiecarei instituții medico-sanitare. Potrivit Ministerului, instituțiile medicale care oferă servicii inclusiv pacienților străini trebuie să respecte aceleași cerințe ca și ceilalți prestatori din Republica Moldova. Acestea includ autorizarea sanitară, acreditarea națională, asigurarea calității și siguranței actului medical, respectarea drepturilor pacientului, confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal și obținerea consimțământului informat. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Ora exact 12:34 și am revenit alături de voi. Iar moldovenii utilizează telefonia fixă tot mai puțin, deci continuă să scadă pe fondul reducerii constante a numărului de abonați și a volumului de trafic generat. Datele publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicație arată că în 2025 un utilizator a vorbit în medie doar 29 minute pe lună prin intermediul telefonului fix, cu peste 2 minute mai puțin decât în anul precedent. Potrivit raportului, la sfârșitul anului 2025, numărul total al abonaților la serviciile de telefonie fixă era de peste 600.000, în scădere cu aproximativ 100.000 față de anul 2024. În contrast, ceilalți furnizori de pe piață au raportat o creștere modestă a numărului de utilizatori, cu aproximativ 5.400 de abonări noi, adică la telefonia mobilă. Potrivit datelor oficiale, în anul 2015, pe teritoriul Republicii Moldova activau 25 de furnizori de telefonie fixă. Așa și este, chiar și noi țin minte că am avut telefon fix, dar acum nimeni nu-l mai are. Toți vorbesc pe internet, toți au acces la telefonie mobilă și este bine, este rău, nu știu, deja decidem noi, dar telefonul fix îmi aduce aminte de copilărie, când memoram toate numerele de telefoane și sunam prietenele să iasă în, la joacă. Dar până dădeam de ele, dădeam de mama lor, de bunica lor și până la urmă ele decideau dacă iese copilul sau nu la joacă cu mine. Și nu doar cu mine, așa era. La mine la fel se întâmpla așa cazuri. Dacă aveam norocul eu să iau receptorul, era altceva. Dar dacă ieșea bunica sau mama, gata. Posibil nu mai ieșeam eu la joacă. Dar erau timpuri frumoase și mă bucur enorm că am prins vremuri și așa și așa. Acum vorbesc ca o bunicuță. Rămâneți aproape alături de Eco FM și nu uitați să trăiți cât mai mult în prezent și mai puțin pe telefonul mobil.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco în fiecare zi și în această zi de joi. Am revenit alături de voi, iar Moldova și Japonia vor semna un acord de împrumut și va fi utilizat în agricultură. Astfel, reprezentanții Agenției Japoneze de Cooperare Internațională au vizitat Republica Moldova într-o misiune de evaluare finală pentru pregătirea noului acord de împrumut, modernizarea mașinilor și echipamentelor agricole. Conform raportului Serviciului de Presa al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, misiunea a organizat o serie de întâlniri cu organizațiile partenere și beneficiarii proiectului pentru a discuta aspecte tehnice și financiare ale noului pachet de sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii. Pe lângă componenta financiară, proiectul va include și asistență tehnică menită să promoveze cooperarea dintre fermieri, să îmbunătățească gestionarea solului și să dezvolte și să promoveze sectorul vitivinicol. Proiectul oferă mecanisme de finanțare în condiții preferențiale, ratele dobânzii mici, termene de rambursare extinse, proceduri simplificate, posibilitatea achiziționării de utilaje și echipamente agricole în rate, precum și posibilitatea achiziționării de utilaje și echipamente agricole în rate, acces la echipamente moderne, tractoare, combine, semănători, grape, echipamente de recoltare și post-recoltare și multe altele. Astfel, conform calendarului convenit, semnarea acordului de împrumut este programată pentru noiembrie 2026, după finalizarea procedurilor instituționale în Republica Moldova și Japonia. Mă bucur că la noi în țărișoara noastră sperăm să se dezvolte tot mai mult agricultura Republicii Moldova, pentru că este o ramură foarte și foarte importantă. O ramură importantă este și ecologia, de aceea este bine să reciclăm, să fim eco și să ascultăm Eco FM în continuare.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Las avele.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac comun.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
1: Habitatul.
2: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Ascultați Ecologica cu Irina și în această zi de joi și am revenit la voi cu noutăți bune pentru șoferi. Deci veste bună pentru ei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 29 de lei și 43 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 40 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 26 de bani la benzină și cu 5 bani la motorină.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările

0: schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
4: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
5: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
6: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
4: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
6: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
4: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
5: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
6: Este mult. Este mult pentru că...
4: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
6: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și, ca dovadă, deja avem șacalul.
3: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar momente de mândrie sunt la Academia Ministerului Afacerilor Interne. 109 tineri au depus astăzi jurământul de credință Republicii Moldova. De acum înainte, aceștia vor contribui la îndeplinirea misiunilor Ministerului Afacerilor Interne în poliție, aproape de comunități, la frontieră, acolo unde începe protecția statului, în situații de urgență, acolo unde fiecare minut poate salva o viață, și în domeniul migrației și în alte structuri care veghează la siguranța politică. Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de oameni bine pregătiți, dar are nevoie înainte de toate de oameni drepți. Oameni care înțeleg că autoritatea se exercită cu responsabilitatea, că uniforma se poartă cu demnitate și că încrederea cetățenilor se câștigă prin fiecare gest. Indiferent de uniforma, funcția sau instituția în care veți activa, cetățeanul va vedea în dumneavoastră statutul. Va vedea omul care trebuie să aducă ordine, sprijin, calm și răspuns, a declarat ministra Afacerilor Interne Daniela Misael Nichitin. Rămâneți aproape și felicitări celor care astăzi au depus jurământul.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofilă, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar țara noastră va adera la 2 convenții maritime internaționale. Guvernul și-a dat miercuri avizul pozitiv asupra unui proiect de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor. Astfel, Republica Moldova va adera la 2 convenții maritime internaționale. Convenția stabilește cadrul juridic necesar pentru identificarea, marcarea și îndepărtarea navelor scufundate care pot reprezenta un pericol pentru siguranța navigației sau mediul marin. Documentul stabilește responsabilități clare pentru proprietarii de nave, mai exact stabilește răspunderea financiară a amatorului pentru consecințele unui accident. De asemenea, guvernul a aprobat un proiect de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională de la Hong Kong pentru reciclarea sigură și ecologică a navelor. Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață operaționale, asigurându-se că acest proces se desfășoară în condiții sigure pentru oameni și au un impact minim asupra mediului. Documentul include cerințe privind manipularea materialelor periculoase la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare și proceduri de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și siguranță. Guvernul consideră că prin această decizie Republica Moldova va consolida cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își va alinia legislația la standardele internaționale și europene.
2: Publicitate.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco în fiecare zi, inclusiv și astăzi, Republica Moldova. Avea la sfârșitul primului trimestru din 2026 aproximativ 32.300 de locuri de muncă vacante, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Numărul posturilor disponibile a crescut ușor, comparativ atât cu aceeași perioadă anului trecut, cât și față de ultimul trimestru din 2025. Potrivit statisticilor, aproape 42% din totalul locurilor vacante, adică circa 13.500 de posturi, se regăsesc în sectorul bugetar. Cele mai mari deficite de personal au fost înregistrate în administrația publică și apărare. Pe următoarele poziții se află domeniul sănătății și asistenței sociale și sistemul educațional. Rata locurilor de muncă vacante a constituit 4,6% din totalul posturilor existente în economie, nivel similar cu cel înregistrat la sfârșitul anului trecut. La polul opus, cele mai puține posturi vacante au fost raportate în sectorul serviciilor, comerț și domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Comparativ cu primul trimestru din 2025, cele mai mari creșteri ale numărului de locuri vacante au fost înregistrate în învățământ, comerț și agricultură. În schimb, cele mai importante scăderi au fost raportate în transport și depozitare, tehnologia informației și administrația publică.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia cu rechea cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: 13:55, I don't want to know, I don't want to go, nu vreau să merg acasă, dar trebuie, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi, ne reauzim mâine de la 11 la 14, până atunci distrați-vă, savurați ziua de joi, că mâine și deja suntem cu un picior în weekend. Aveți grijă de voi, o zi fantastică în continuare. Eu, Irina Sruceanu, v-am pupat apăsat. Pa, pa, pe curând!
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți

0: Republica Moldova deja va avea două sezoane.
1: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
2: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
1: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
2: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
0: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
1: Este mult. Este mult pentru că...
2: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
1: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și, ca dovadă, deja avem șacalul.
3: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: love.
1: Telling love.
0: Yeah. To make people happy.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

am să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: 0372069998. Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Promo la Eco FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ana Benă, propingă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozemurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă.

0: Le de podcast.
1: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, câmpia este europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat. Plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphyllis, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezo, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit doar

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Asculți Eco Family la Eco FM. Eco FM.

0: fi deloc.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.
13: Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe

0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag. Plantă caracteristică ordinului Vegetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aritizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Păpândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței, fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
12: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
17: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
18: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
19: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitol.

0: tropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
1: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți când vine seara.
1: Ești iubirea mea ce mare. Ești pe lună sau...

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
2: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Ascult Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 23.

0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Stau la rând la fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai ai?

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
0: Asculți Eco FM. Este ora 2.